yo. Ore omo wura moto ni la fe wa o. Ki je mi futa la moto e fujo. Alaja diwani.